0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Erste Banka.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Ако желите да слушате најбољу музику и најболи спортски програм, подесите скалу на 106.2. Arena Radio, твој нови омилени радио.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Saopšteno je iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno, saopšteno iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno, saopšteno je iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi.

može sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno, saopšteno iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.